خالصہ سو جو گرو ہتلاو ہے جنہ گرو دے چرنا دے نال پیار کردا ہے پریت کردا ہے کہندے نے او خالصہ ہے تے گرو کون ہے شبد گرو گڑ جانیے خالصہ سو گرو ہتلاو ہے آگیا پئی اکال کے تب چلایو پنتھ سب سکھن کو حکم ہے گرو مانیو گنتھ

0: جھوٹے گرو دے پیچھے جان دی کوئی ضرورت نہیں. سدگرو نے گرو گرنتھ صاحب نو گدی دین لگیا ایک گل کہی سی, کہن لگے بھائی سادہ شریر اج ہے کل نہیں ہوئے گا, پر میں تانو گرو ایسا دے چلے ہاں جو ایتھے اوتھے تہاڈے ہمیشہ ہی نال رہے گا, ہمیشہ تہاڈی انگ سنگ سہایتا کرے گا. او گرو کون ہے؟ شبد ہی ہے اور کوئی نہیں. مت من اندر کوئی ایسا پرم آ جائے, شبد گرو پون گرو گرو شبد ہے وہاں گرو گرو شبد سنایا, شبد کوئی اج دا گرو نہیں جا گرو نانک نے نہیں آکھ دیتا, اے شبد گرو جدوں دی سشٹی بنی ادوں دا چلے آ رہے شبد گرو. تے صاحب آکھدے نے خالصا سو جو گرو ہتلاو ہے,
1: خالصا سو اے گرو ہتلاو ہے, خالصا سو ماس

ملے گا؟ آپ کے مکھ میں سوا تواں لینے والا اور کوئی لے جائے گا؟ ایسے ہی سمجھاتے ہیں جیسے گو اپنے بچھیرے کے لیے دودھ سنچن کرتی ہے پر اہیر آتا ہے گلا باندھ کر لے جاتا ہے۔ پھر سمجھاتے ہیں آپ تو مایا کے کارن بہت سنچن کرنے کے لیے بہت کالنا کالتے ہیں، بہت کمائی کرتے ہیں، لیکن آپ نے سمجھا نہیں ایک دن ایسا ہوگا دھن تو دھرتی میں ہی دبا رہ جائے گا اور آپ کا تن ہی مٹی بن جائے گا۔ کہتے ایک دھنی تھا، اس نے بہت دھن سنچن کیا۔ ایسے تنی نے سنچن کر ایک پیپے میں اس دھن کو سنچن کر ترتی میں گاڑ دیا اور اوپر بستر لگا کر سو جاتا، کسی کو دیکھنے نہ دیتا، اپنے کٹمب کے کسی بھی رشتے والے کو دیکھنے نہیں دیتا، بہت اس کی راکھی کرتا، سارا زندگی ہی سارا جیون ہی اس مایا کو سنچن کرنے میں گزار دیا۔ کہندے ایک دن ایسا ہوا جمدوت اس کو لینے آگے، وہ بولا ایسے کرو بھائی مجھے چھوڑ دو، اس تن کا ایک بٹا چار حصہ لے لو۔ جم دوتوں نے پیٹا یہ دھن آگے نہیں جا سکتا، کہندے آدھا لے لو، پھر پیٹا کہندے پورا لے لو مجھے چھوڑ جاؤ، پھر پیٹا کہتے بھائی یہ اگر مجھے نہیں چھوڑتے ایک بار مجھے دیکھنے تو دو، جا رہا ہے اور بولتا ہے ارے مایا آپ تو بہت پتھر دل نکلی، آپ نے کیا کیا، میں نے تو ساری زندگی سارا جیون آپ کی راکھی کی لیکن آپ دو قدم بھی میرے ساتھ نہیں چلتی، کیسی آپ پتھر دل نکلی؟ مایا بولی ارے میں کیا کروں، آپ نے میرے ساتھ کیا کیا، بھگوان نے مجھے بنایا تھا بھوکوں کو بھوجن کھلانے کے لیے، بھگوان نے مجھے بنایا تھا دکھیوں کی سیوا کرنے کے لیے، بھگوان نے مجھے بنایا تھا لوڑ مندوں کی لوڑ پورے کرنے کے لیے، بے سہاروں کا سہارا بننے کے لیے، پر آپ نے مجھے ترتی میں گاڑ دیا۔ میں تو پربھو سے یہ نویدن کروں گی آپ کو بھی پرماتما ترتی میں گاڑ دے۔ دھن دھرتی تن ہوئے گیو توڑ، کام کرودھ تشنا ات جرے، ساد سنگت کب ہوں نہیں کرے، کہت نام دیو تانچی آن، نرپو نرپے ہوئے پجیے بھگوان۔ بھگت نام دیو جی ہمیں سمجھاتے ہوئے ایسے بولتے ہیں ارے بھائی جے جیون جیتے ہوئے بھگوان کا سہارا لے لیں، بھگوان کا آسرا لے لیں، بھگوان کے نام دھن کی کمائی کریں، شریر تو آگے نہیں جائے گا لیکن پرماتما کا نام تن آگے ضرور جائے گا، نام تن آگے ضرور جائے گا، نام تن آگے ضرور جائے گا، نام تن آگے ضرور جائے گا۔ کہتے پر یہ بات نام تن کمانے کی اور آتمک جیون کی جگت کی تب ہی پوری ہوتی ہے جب ہمیں اب موہے ملیو ہے جیامن ہارا، جب پورا ستگرو مل جاتا ہے، پورا ستگرو مل جائے جیون کی جگت آ جاتی ہے، ہم کیسے جیئیں۔ اور ایک پتر شبد میں ستگرو کیسے کہتے ہیں، آؤ پہلے وہ شبد پڑھ لیں۔

ہر صاحب کی بات یہ آکھاں اے کہو نانک کیا دیجے شیس بندے کر بیسن دیجے ان سر سے

مدت ہو گئی ہے. یہ تین جانوں کی تھی مدت کے اتنا بھی نہیں پتا بھی کتنی مدت ہو گئی ہے. چلتے خبر نہ پائے ہو تو چل رہے ہیں چل رہے ہیں. کئی جنم بھے کیٹ پتنگا, کئی جنم گج مین کرنگا, کئی جنم پنکھی سرپ ہوئے, کئی جنم حیور برکھ جوئے. پتہ نہیں کدوں تو چل رہے ہیں کی کچھ بندے آ رہے ہیں. جڑ جڑ وچھڑے اے شریر اتے آتما کئی فارمز وچ بار بار جڑے ہن ملے ہن اکٹھے ہوئے ہن پھر وچھڑے ہن. جڑ جڑ وچھڑے وچھڑ جڑے جیو جیو موئے موئے جیوے. بار بار کتنی دفعہ اسی جی چکے ہاں مر چکے ہاں جی چکے ہاں مر چکے ہاں. جیو جیو موئے موئے جیوے کیتیاں کے باپ کیتیاں کے بیٹے کیتے گر چیلے ہوئے. پتہ نہیں کتنے گرو بھی پہلے دھارن کیتے انہوں نے بھی کتے پہنچایا نہیں. کیتیاں کے باپ کیتیاں کے بیٹے کیتے گر چیلے ہوئے آگے پاچھے گنت نہ آوے. اگے پیچھے دی کوئی گنتی نہیں ہے کوئی حساب نہیں ہے کیا جاتی کیا ہن ہوئے. کہ اس کا بھی پتا نہیں ہے کہ ہن کی بننا ہے ہن اسا کدھر جانا ہے. پر گرو ارجن دیو جی مہاراج آخدے ہن کہ میرا جیون سوبھاگا ہے وہ بہت ہی سیلیبریشن دے نال پڑے ہوئے شبد اچارتے ہیں. پایا لال رتن من پایا اب موہے جیون پدوی پائی سفل سفل بھئی سفل جاترا. کہندے میرے جیون دی جاترا سفل ہو گئی ہے. مہاراج جی آپ جی دے جیون دی جاترا سفل ہو گئی ہے اس دا کی مطلب ہے؟ اسی کیویں سمجھیے کہ جیون دی یاترا دی سفلتائی کس چیز نو کہندے ہیں؟ زندگی دی جو اصل سکسیس ہے وہ کس نو کہندے ہیں؟ گرودیو کرپا کر کے سانو دسو آپ جی دی جو سفلتائی ہے اس دے وچ آپ جی نے کی پایا ہے کی اکمپلش کیتا ہے؟ تو وہ آخدے ہیں سنو میرے جیون دی یاترا سفل ہو گئی ہے. سفل سفل بھئی سفل یاترا آون جان رہے میرا آنا جانا جمنا مرنا رہے دا بھاو ختم ہو گیا ہے. ڈیتھ اینڈ برتھ دے سائیکل دے وچوں میں باہر ہو گیا ہوں. آون جان رہے مل سادھا ستگرو نو مل کے سادھو نو مل کے کہندے ہن میرے جیون دی یاترا سفل ہو گئی ہے. ہن کرم بھوگن دے واسطے اس شریر دے پنجرے دے وچ مینوں واپس نہیں آنا پائے گا. شریر نو پنجرا آکھیا پنجرا آکھیا اور اسی سارے ہی اس پنجرے دی قید دے وچ ہاں جس نو اسی ریلش کر رہے ہیں جس نو اسی انجوائے کر رہے ہیں. اے پنجرا ہے اتے اسی اس دے وچ قید ہاں.